ça corre que son ton la tête du monde ya ala que ta dalle c'est du mais de dalle de tout du rede lancher dans mon ta tiangue que prend les sur du même gana le droit de que ça le droit go tout le yon ter voilà y que l'onté chez ça de wona ça de porte comme motion cap de dojo to so je je je la chasse en tête go go la chasse en tête wo je ma go le mur que porte motion cap de dojo to so cou la bata chez lui le sort de la bata chez lui le sort de mêlé mon beaucoup se compte chez les mon beau cœur de jambe de corbo to go to so par to go la chasse zid porte motion cap de dojo rombo chez que go de je je je la chasse en tête go go go la chasse en tête je ma go le mur que c'est sur la ni le lochant tête dans la Yalan yebi shakshan chete yari to yu perka maru midi permo tsawa ranke gondro ahi shama kara Padro moshan kadete robo shenke kondo shashank nele manzam shionbeke kapte Tene dasho kaza norbe dano kore hin zomdok ngala shine Padro moshan kapte kungu kabli gole Lagi robo shenke shala tunga dawa tungu kabli gole Shukcho lema samshi Ya Padro moshan kadete lu keng habdele Kadishe luna samele tukdeje samba tsela tuli Kadishe bo shon Nga tasa nyemi ke tongo la manene Kuma jarmo ke lingu ma lunte anda shon Longtamo ke nangdo anda shon Tu tarin nyemi ke sasha la ene parke nyema ke losho ka tsam lini namre jerbu ka sasa dojo ta pama tela ne pupu ku sam dojo ta pesha ba ta ta chla du se pontra ba ta namre chasa se pesha ma nda ga hyo ne se ko pama tsa ki ku pupu so cha da wo pa ni le so po to tsa la ne ko shi sam do ma tsa kha ga re pesha ma nda ga hyo ne ka dar nga la ka tam tsa to la ri ka ba shu la kha ga ga ta te pa hyo ma ri na po de la lo sam na ma ri ka dar nge ki ka lo du ya a la du der ka na la pe ma ta ka dar nge ki po ro ro ki no nda ga hyo ne ta tam tsa la le to de le ku pe ze wo ba te ta nda ga hyo ne ti ka ba shu la te pa hya ta na po de lo sam na du mu chu la te ta sham ning je me li li ngo мел чи гымдик мел нага хёно дожо те мемако тучу кун нол люги пергел тад сок марго шефа тондап тазе томдик кале йогда сохи да падали не та марго чудо шиди дик та орджи пемик лон ла тан дага хёно тун дога блек сашел сембатан дойгу да тан дога блек сашел денду хюмут поджу мошон кап чу сон наби мобо кошуши карва кола шоли ку помин дамо бепаш гара там да пол на дерву лун дада возон лаги ката норби дадо тик поджу мошон кап чу нюн жок кола сон ново кан дага хёно та хян дога блек сашел денду тазе ла ти ду люва ла ти ли ку мел кале ти ли Zim, kyu lubo kuzik, na kyanan daga hyunik, lubo kuzik, na wak bonde, tandoan gap, lenka sasha la tiki oo sade, darwa rambo shenke, tongzhu umebi ke, la tongtong dara basa, langsang shen norbi dandar ke, la tela, la a.